عدد نه خزا خانم نه کار نه ما را به وسر تماشا که قید زنجیر ل ل ل ل ل ل ل فانگ تیا عدد نه فلک بود سیزده گرفت فلک کپر گرانه بیم ولی نه حضور حافظ مولی حسن یاد

دان ال زوزان اسلانیا خو بند ل ل ل ل ل ل ل ل دبی گلی ویلو میرو شنی مدان ال زوزان اسلانیا خو بند ل ل ل ل ل ل ل دبی گلی ویلو میرو بس میرو تگر آدنه کن کتی مست کلی خواز نخیر خود میره میره زارد به جاوه که خیلی میره با تا بگو دانو آده برام که دانا با سیاره گرا نخواشه نبینه نگه دیه برا گه دیه بر بره دانو آکام آخه وستن باله آده وره نا وزینو دنو بدنو به دنو ولو عصینا گرانه بیتر دمو

تکونی امشی فرا برده تخورتی چورد سالی دیگر برده چولالی سودالی که

بخش کری بو بجارک جبو نهرتنا ته وقفا پیروز بو جبو چاوه ته و دیتنا ته مینا ته بهشبونا مجی ای دینیز و نیز اها وقت ازو تهف بکن هم بیز زینا پشتی کو او راستی دانین زانین بوی آوائی بزداندن جد دنیای ته کلی خواب توائی هم بیزا خواد دمر قدام مم ده وراند لاشی خوی بیزار قد بو جدا بو جگیان دست خواه به دل جگیان شوشتو کشاند گویا کو فندگ بو و کشتو و مران حتا کو به مراسیم و به توره یا زینه جدفنه را آماده کرن و کو دزانینه مرقدا کو مم چا فرشته دا بو یان صدف کو او جوهر بجار ته دا بو او قاز بخیرین و زارین لسر گریان هسترین وان وک باران لی دباریان وان وک جوهر لی باران دن هستر پاشه جنوبه او مرقت وکر من موزین وک دو جوهر دو قطیه که دا وک رو جوهیوه دو برجه که دا دو جیه که دا به واسیت او دام بر هف به تشته کی دنابره ده او سپارتن هف بکرتی وکرن جنوب مرقدا مم میر گوت اها جتر یار مم هنگ جلاش مم سه جارا دنکات بگوتنا مرحبا مرحبا مرحبا او دنکات همیا کو بیست او رازا راستی بیک و باور کرن کو چقاس هجای اوین ست پزن و ست عافری جوان را قد میلا دونه تنبو بوان را اها او بو اثر و شوپا اوینا پاک و اوینا پاقش و راستی پاک و اویندارن راستی بون وسا چونه و بکار و باکیر و سرفراز بون وسا چونه و لیو زوا بون کو برخواره بون جهف چون پیش بری خوده به حسرت هف خوش جیانه به اوینه ره اره والله خوش مرنه به هفره ماشالله هر کسی کو به جوانی خواه مینا زینه جیان و عمر خواه بگوهره به اوینه یعن جیوک من به اوینه سر بده جیان و خوشی دویره در به در بده بگو من ایدی بگیجه تشته کو جیره مراده او ایدی ببینه تشته کو بوه بکه اراده

dal ور دلال سمرا چی آئے دنیا میں را پوزے جورے پوزے تو گیلو خیرو یارم جگش خوی آئے تاخ میں سنگو برے مکچ کش دلال دلے مرا مینا پرتقال گنج پرتقال یا فی هنگوے سرتے خورمکا بغدای جرکا شنگالے ناول تاخ میں سنگو برے مکچ کش دلال دلے مرا نالا مویج حباب دم سات زیان گوشه کتریه لاوی خوجه جبور لدیار بکراشه و دید سندو قارا بسر هفدا شیرز دایای ور دلال حاتی مالا سوی زر عالم کریب و قیان مش دلال دل خوره کر